ahyehyɛdeɛ bia ɛmfiri wɔ Nyankopɔn Awurade asɛm se ɛngyina na ɛmma mu na Awurade asɛm ne se Awurade yɛ Nyankopɔn wɔ yɛ wɔgya na ɔhye yɛsa deɛ ɔbɔnefoɔ no ahyehyɛ wɔ w'abrabɔ mu adeɛ bia ɔtamfo no ahyehyɛ wɔ w'abrabɔ mu Awurade gyantom yɛahyehyɛ yare ana yashisha ekana yashisha ninguasie yashisha akwenshia yashisha owuo yashisha ohao ya bewuradi yesu kristo din ewuradi ja en Ewo Yesu ni ya mampa ya o mashishe bia asa o mahu asa o kuno asa o yero ya o mashishe bia ewu adi janto ewu adi janto ewu adi janto ewu adi janto ewu adi janto ewu adi janto ewu adi janto ewu adi janto ya mampa ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya mampa ya baba o jana ya baba ya mampa Ojana, ya baba,

0: mi ufuni ya oka
1: nemo abonifuwa kania naafi omfadi ya nkataso anaso omfensi mpase nemo mwadisi kania duyaso sadie nipe bebe fi honi na ano ebeshren ama wongu na bibie ni huwa shaku kumwa wenye nadie nadia wadia hinta no sunu ehumu beda ho inti muhe ye sadie mutie na ubia wa wano wadibibe kana hon nadie wani bie no dia dia ususa wa wano mpono wabaji efri ni nsem
2: chile chile fuo una ni unu ya ni mjina mfikiri ho wapese umu uo
1: mina ni minu ya ni wana watinya nkupo asem ni udisuo
2: Wapese umu uo
1: mina ni minu ya ni wana watinya nkupo asem ni udisuo
3: This is the only man on the consoles in the mansion. I am man.
4: Kasbin FM 93.3.

0: sawutu wani ehwe wo bro no no so a enyema ben na enko yi a opesa wo twempanifu adwen esiso empo wo hunsu ye papa bi ana se enyema papa bi e koso wo mpato mo honu mu a opesa wo kan ho asem obi biara se dia enye na kesben 93.3 fm erijima dia sronku yi dia etie ni e ba ba so mo enu ntini hya kwesi mens ne na panfo ya wada wei ene ya wada biara enwume no wo twi ekosi enwume no ndu a bra oni enimdefo atwetwe ensem yi hunkomo na ya pe ehun pomosibre afei akonya ni nie dia wo pese wo ka ho asem kyerɛ yan e wo bro no no so no twa ho foni me kyerɛ video ne fa send ye whatsapp number yi so 0537333933 na sɛ me kase dia tie ni a gye me so sɛ me bro no so
1: on the number one hit music station, 93.3 FM. Pumping up your stereo with hot music.
2: Okone ni kosi na fo wa yuko ni chechere ne mai wodia ne ni koso ni ja obire tu ni kukodo fo eja wo mo akuli maba agura na na wi kwaba akasa no makasa french em wobie na no awo bwajo asura na na wo fedia weni bona so awo na cheche okone ne bana na sene ni ba eja no bi na te bi na ja wo mo na media se asachiri na na pena wa se eja wo mo aso wi aba Odo makumo badi ese yense Yene sa wasuwa Eni jeni abrewo Afe wunu ebe ewe asia sunimu Eba se wo yila kwa aswa chile ne kwa mpa Lobi asem, yobi asmo
1: If it's a hit, it's on the number one hit music station 93.3 FM

sawoto wani ehwe wo bro no no so a enyema ben ena enko yi a opesa wo twempenifo adwen esiso empo wo hunsu ye papa bi ana se enyema papa bi e koso wo mpato mo hono mu a opesa wo kan ho asem wo bibiara sidi a enye na Kesben 93.3 FM edijima dia strong queen dia etie ni e baba somo enu ntunu hya kwesi mens ne na panfo ya wada wei ene ya wada biara enwume no wotwe ekosi enwume no ndu a bra oni animdefo atwetwe ensem ihu nkomo na ya pe ehu pomo sibre afei akonya ni nie dia opese wo kan wasam chira yan e wo bro no no so no twa ho foni me chira video ne fa send ye WhatsApp number you so 0537333933 na sa me kase dia tsiania jemeso se me bro no